I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och fackförbundet Transport.

0: dags mamma korv på. Va?
1: Det är oktober, det är höstrusk, så det är självklart. Mamma korv på. Roger Nordin säger god morgon, välkommen att följa med oss den här tidiga lördag morgonen. Idag kommer Markolio på besök, Carina Berg tittar förbi och även Laila. Vi ska bjuda på lite godbitar från Riksmorgon, så häng med oss hela helgen. Nu kör vi!

Felicia först ut den här timmen, Me Without You. Simsalabim, så var det lördag morgon. Ja! Här är vi, Roger Nordin säger god morgon. Morgonsogänget är på plats igen. Vi är inte så många däremot. Det är jag och producent Alexander ännu så länge som håller ställningarna. Vi ska bjuda på lite godbitar från Riks Morgonso som vanligt. En perfekt start på den här helgen utlovas. Och här är låten som alla verkar älska just nu. Hon har toppat amerikanska Billboard-listan i 2 månader. Det går bra nu för Ella Langley. Här är Choosing Texas. God morgon!

0: Perfekt start på lördagen. Det här är Riksmorgon, så Roger Nordin säger god morgon. Igår så var det dags för vår nyhetsredaktör Lotta att genomföra det så kallade Rosa bandet-uppdraget. Vi körde en swishmob tidigare veckan och samlade in pengar då till cancerfonden. Och vi fick in över 100 000 kronor och det betydde att Lotta var tvungen att genomföra det här lite otäcka uppdraget. Hon skulle alltså genomföra en nyhetssändning elektrifierad. Vår vän Markolio var här och skickade små elstötar medan Lotta läste nyheterna.
1: Vindbyarna kan nå 18-22 meter per sekund och längst kusten upp mot 25 meter per sekund. Aj! Det slog ju benet för fan. Nej men vad fan, Marco, måste du göra så ofta?
2: Ja men vad fan, det är maskiner som bestämmer.
1: Vadå, man får inte trycka på den knappen.
2: Det är snabbare då.
1: Till sist så har ett världsrekord slagits i Jansson.
0: Nej, vet du, Lotta, vi skiter i det där världsrekordet.
1: Det var i plankan, tack för mig.
0: Ja, så var det världsrekord i plankan?
1: Ja,
2: nu är
1: ja.
2: Klar, du
0: kan fick de elektriska stötar samtidigt?
1: Nej, det fick hon inte.
0: En liten applåd för Lotta ändå. Ja. Som har överlevt Rosa bandet-uppdraget.
1: Vad är det här?
2: Du körde dubbelantag också, det är det. Du skulle kunna ha hållit ett bara.
0: Lotta.
1: Det säger du nu.
0: Ja, så här lät det igår i Riksmorgon Zoo. Och det här, det gör vi aldrig om. Vi fortsätter däremot samla in pengar till Rosa bandet under hela oktober. Snyggt jobbat, Lotta, säger vi. Det här är Riks-FM.

0: Det här är Rix Morgonzoo. Vi finns med dig varje lördag morgon. Och om en liten stund så dansar vår morgonzoo-kompis Markolio in i studion. Han ska få genomgå det stora verklighetstestet. Hur jordad och vanlig är egentligen Markolio? Man vill ju gärna tro att han är som vem som helst. Han ska få några riktigt kluriga frågor alldeles strax.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

0: som ett stryptag på bokmässan.
1: Perfekt start på den här lördagen. Roger Nordin finns med dig. Jag och min kopp kaffe sitter här. Om en liten stund tar vi fram den kinesiska almanackan. Du ska få några goda råd för den här lördagen. Och hur jordnära och vanlig är egentligen vår morgonsokompis Marco?

0: Det här är Riksmorgon, solördag morgon. Roger Nordin hänger med dig. Igår så var det fredag. Det betyder att vår morgonsokompis Markolio är här. Man tror ju att Marco är en helt vanlig kille. Jordad och har liksom koll på hur vanligt folk har det. Vi skulle ta reda på det här, hur det står till egentligen. Om han är en man av folket. Det var dags för det stora verklighetstestet. Sen är det ju billigare med kollektivtrafik nu, fram till årsskiftet. Hur mycket billigare är det? Det har ju varit mycket prat om det här, det var ju riktigt valfläsk.
1: Vad ett busskort kostar.
0: Ja, precis.
1: Jag åker inte så mycket buss.
0: Nu pratar vi SL-priser.
2: Ja, ja, hur mycket i procent,
0: ja, i procent
2: har man sänkt liksom kollektivtrafiken fram till årsskiftet?
1: 10%.
2: Nej, det kan vi ju inte ge rätt för.
0: Nej, det ger vi inte rätt för.
1: Nej.
2: Det är 50%.
0: 50%.
1: Okej. Okay. Ja. Alltså jag, när jag åkte buss igen, då hade man så här bussremsa som man så här klick-klack.
0: Du var ju som en egen buss du, en SUV.
1: Ja, ja.
0: Okej, du får en sista då.
1: Okej.
0: Hur många semesterdagar har man rätt till enligt semesterlagen?
1: 35.
2: Nej, det kan jag inte ge rätt för. 25.
0: 25, okej.
1: Okej.
0: Nej, du får en bonus också. Vem programleder Bingolotto nu för tiden?
2: Oj.
0: Hur folklig är du?
1: Vänta, det är hon, Lotta Engberg.
0: Bra!
1: Ja, det går lite sossa i mig ändå.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Taylor Swift. Patient Zero.
2: Ja, vi kan väl säga tack till alla lyssnare som har varit med oss den här veckan och tävlat i Rix FM VIP. Igår eftermiddag hos Erik Myrlund så avgjordes det vem som fick dra till München och uppleva den här tjejen live. Hon är fantastisk, en av världens hetaste artister just nu. Du hör henne på Rix FM, Olivia Rodrigo.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Perfekt start på den här lördagen. Jag utlovade ju några goda råd från den kinesiska almanackan för denna lördag, och de kommer nu. Idag så står det att du inte ska frosta av frysen. Du ska heller inte klippa gräsmattan idag. Kanske är sista rycket nu att göra det, men du får vänta till imorgon helt enkelt. Du ska definitivt inte heller hugga ved idag enligt den kinesiska almanackan. Däremot så är det en lyckobringande dag för bröllop och förlovningar. Jaha, jag tackar ja. 45 minuter musik nonstop väntar runt hörnet. Det blir lite Alex Warren bland annat. Och så ska vi kolla läget med vår morgonsåkompis Carina Berg. Häng med oss!
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

Ja, det har blivit dags att kasta loss. Perfekt start på lördagen. Roger Nordin finns med dig. Om en stund kollar vi läget med vår morgonskompis Carina Berg.

0: morgon, det här är Riksmorgon Zoo. Perfekt start på lördagen. Vi hade vår morgonsokompis Carina Berg här tidigare veckan. Hon är här varje måndag morgon. Och då pratade vi om gravid cravings. Folk, eller ja, kvinnor då, blir sugna på så mycket märkliga saker när de är på smällen. Och Carina, hon delade med sig.
1: Ofta kan man ju ändå hitta så här, ja men du har brist på det här.
0: Ja.
1: Alltså så här, jag har inte ätit kronärtskocka sedan 79, men när jag blev gravid var det så här, jag måste ha kronärtskocka nu! Och bara, varför då? Jo, men det är proppat med sån här fosfor, va, tror jag.
2: Ah.
1: Så att det liksom, det kanske kan vara så. Men varför jag ville tugga på tulpaner, det vet jag inte.
2: Ville du det?
1: Alltså, ja.
2: Men det kan man ju ha i sallad.
1: Jo, men det var skälken jag ville åt.
0: Det var skälken.
1: Den tror jag är giftig. Alltså, du vet.
0: Ja, så här lät det tidigare veckan när Carina var på besök. Tulpanskälkar alltså, det är ingenting vi rekommenderar. Och även våra lyssnare delade med sig av gravid cravings. Får jag kolla en sista här med er? Väggarna i tunnelbanan var det en kvinna som ringde in och var besatt av när hon var gravid.
1: Det ser lite kalkfyllda ut.
0: Hon slickade på väggarna i tunnelbanan. Men det är, jag kan förstå det, det är någonting med doften i Stockholms tunnelbana.
1: Men det är lite fräscht.
0: Fräscht?
1: Det är lite, nej, men det är lite Novalucol.
3: Vad är det inte?
0: Jag gillade den doften. Hade jag varit gravid kvinna, då hade jag också slickat på väggarna i tunnelbanan. Ja.
1: Tekniska högskolan tror jag är särskilt god.
0: Ja, då ska jag åka dit.
1: Vilken
0: idag.
1: Vilken är din läckraste station?
0: Fabian.
3: Jag skulle säga runt Sankt Eriksplan då, där jag bor.
0: Runt Sankt Eriksplan.
3: Det fräscht där i Vasastan. Ja,
0: själv bor jag vid Hornstull, där luktar det mest kiss. Men jag gillar det också. Det är hemma liksom. Igår åkte jag trampa på en kanyl i Högalidsparken.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Tack för att du är med oss den här lördag morgonen. Roger Nordin finns med dig. 45 minuter musik nonstop bjuder vi på. Och här är ny musik från en av våra favoriter, Klara Hammarström.

0: Ja, ibland så får vi för oss i Rix Morgonzoo att vi ska dela med oss av lite husmorstips, lite lifehacks. Och det är inte alltid det lyckas. Bögen i köket kallar vi programpunkten. Här har vi ett rått ägg.
1: Ja.
0: Knäcket
1: ägg. Och slänger ner hela ägget.
0: Hela ägget. Och nu ska jag liksom separera. Nu ska jag ta ut ägggulan.
1: Det är nu du ska göra det.
0: Nu kommer mitt supertips. Okay. Då tar du en vitlöksklyfta. Och så gnuggar du fingrarna på vitlöken.
1: Det är komplicerat där.
0: Ja, men det ska inte vara... Ja, sådär. Och

0: noga ordentligt. Ja, nu kommer jag att stinka vitlök hela morgonen, ja, om fingrarna.
1: Och det vill man ju göra verkligen.
0: Nu sticker jag ner fingrarna och ska lyfta upp äggulan.
1: Ja.
0: Och då är det någonting med vitlöken som gör att jag liksom bara kan lyfta upp äggulan.
1: Ja, spännande. Do it.
0: Lotta ser helt begejstrad.
1: Ja,
0: är ni redo?
1: Ja.
0: Nu sticker jag ner fingrarna. Jag tar gulan.
1: Och gulan slinker emellan. Och gulan gick sönder.
2: Oh, nej.
1: Och gulan har både skal.
2: Äggröra med vitlökssmak.
0: Vad är det här för skittips?
1: Alltså,
0: det funkade på TikTok.
1: Det enda som har hänt är att du luktar vitlök nu hela dagen och är klantig.
3: Riks morgon. Vi underhåller Sverige.

0: Perfekt start på lördagen. Det här är Riksmorgon Zoo. Kanske det är en och annan som ska på sin första dejt idag. Vi pratade om det här tidigare i veckan. Var man ska ha sin första dejt. Det här med bio, det är inte så bra eftersom man pratar inte med varandra när man går på bio. Då kanske man inte ska lägga första dejten där. Även McDonalds, hamburgerrestauranger, är en dålig idé enligt undersökningarna. Jag tror att det var på andra plats till och med. Det näst sämsta stället för en dejt, det är hamburgerrestauranger. Men vi hade lite olika åsikter om det här. Det kan vara bra också att gå på ett sånt här, en hamburgerrestaurang till exempel. Det handlar om förväntningar. Höga förväntningar gör också att misslyckandet är närmare.
1: Ja, ja, men vad?
2: Jag håller
1: sikta lågt. Är det du säger?
0: Och helst med en ful person.
2: Men vad håller du
0: på med? Jag skojar bara. Nu skojade jag. Håller du med mig, Lotta?
3: Jag håller helt med dig om låga förväntningar. Mm. Jag vill inte heller bli uppklädd och hej och hå iväg.
2: Va?
3: Men McDonalds när det ska hänga liksom mat som en gardin i käften och man slafsar. Och just den
2: det
3: maten
2: där kan
3: kanske
2: ni
3: inte
2: är. Nej, men alltså, ni kan ju lite inte vara seriösa. Lite lättare käk.
0: Ja, men inget, alla sätt är bra.
2: Din sambo ser inte, eller sambo, din man ser inte ut och vill jag ta det där lågbudgetalternativet du pratar om.
0: Nej, han är dyr
2: han
0: i drift, det kan jag säga.
2: Nej, jag menar inte så. Jag menar mig, han vill nog ha lite ljus och lite romantik.
0: Vi sågs i baren, sen gick vi hem och, ja.
4: Riks Morgonzoo. Vi underhåller Sverige.

Det här är Riksmorgon, så vi finns här varje lördag morgon. Vi kollar in Riks-FMs kalender. Det är den 10 oktober idag. Stort grattis säger vi till Harriet och till Harry som har namnsdag idag. Sen fyller Oscar Sia 30 idag. Hurra för dig Oscar, we love you. Stort grattis, hoppas Oscar kommer hit snart igen och hälsa på oss. Stort grattis också till fantastiska Claire Wikholm, skådisen som gick vilse i Upplandsskogarna för något år sedan. Hon var ju spårlöst försvunnen i, vad var det, 2 dygn. Hon skulle ut och plocka svamp. Nu hoppas vi att hon har kommit hem ordentligt och att allt är bra. 82 år fyller hon idag, fantastiska Claire Wikholm. Sen är det internationella grötdagen idag. Och så är det tidningsbudens dag. Det är riktiga hjältar som förtjänar att uppmärksammas, tycker jag. Här är senaste från BB Rex.

Taylor Swift i Rix Morgon Zoo. 45 minuter musik nonstop bjuder vi på. Perfekt start på den här helgen. Och vi samlar ju in pengar till Cancerfonden och Rosa Bandet. Oktober är ju den rosa månaden. Vi körde en swishmob tidigare veckan. 104 000 kronor fick vi in. Det är snyggt jobbat. Vi kommer att göra det igen. Och ja, man får ju swisha när man vill. Ska vi låta vår vän Markolio dra swishnumret kanske?

0: Tack så mycket, Markolio. 901 95 14. Sätt fart, swishans land till Rosa bandet, du också. Och vi på Riksaffen, vi är ju stolta över att få vara samarbetspartners till Rosa bandet under hela oktober månad. Apropå Markolio, vi ska anropa honom igen om en liten stund och kolla läget, hade vi tänkt. Det blir ny musik också från Sanna Nilsson. Häng med oss.
1: Helgen på Riks-FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

0: När ska Roger få ett sonderingsuppdrag från talmannen? Det undrar jag.
1: Ja, det undrar jag också. Perfekt start på lördagen. Tack för att du är med oss. Roger Nordin finns med dig. Och vi kan ju tipsa om att på måndag då är hela gänget tillbaka i studion igen. Och även vår fantastiska morgonsåkompis Carina.

0: Tonight. Det här är Riksmorgonzoo. Roger Nordin finns med dig varje lördag morgon. Och igår då hade vi vår morgonzoo-kompis Markolio här. Det har tydligen uppstått lite problem där hemma med barnen. De har lite åsikter när Markolio gör sina val, vilka tv-program han ska tacka ja till.
1: Jag har fått lite programförfrågningar att vara med. Gästdomare i Idol till exempel, och det kände jag, nej, det vill inte jag vara med i.
0: Förrädarna?
1: Förrädarna har inte fått förfrågan på. Den ska jag nog kanske. Jag och morsan fick ju förfrågan första säsongen. Men jag tror inte att mamma skulle riktigt förstå vad det här skulle gå ut på. Eller så skulle hon det. Skitsamma. Sen så var det ju en stor fotbollsmatch här nu. Massa influencers på Tre Arena.
0: Ja, jag såg det.
1: Så gick mot Disney Plus eller någonting. Sporttouchen. Och då satt jag och kollade på det här med barnen och sa att jag fick förfrågan också förra matchen var med. Men pappa, du måste vara med på de här grejerna. Du är inte så känd längre. Det är inte så många som vet vem du är. Du var irriterad. Jag var till fan måndagar. Det är ju två program som jag figurerar. Ja, men det är fel program.
0: Fel program. Ja.
1: Så att det
0: ja. Nej, men du får ju tänka på ditt varumärke, Marco.
1: Varumärke.
0: Ja, men du måste vara med lite mer.
1: Eller hur?
2: Får jag bara säga det? Jag bor ju granne med Marco. Mm. Och vi stod på din brygga i somras. Varpå det kom en så här turistbåt med människor. Och då hör man alltså hur guiden säger i högtalaren. Ja, och på höger sida ser ni plastpalmerna där. Där bor Markolio. Och alla så här, wow, han står på bryggan.
0: Det är tur att du jobbar med radio också. För då blir man per automatik lite mer okänd.
1: Perfekt, exakt. Eller hur?
0: Titta på mig bara.
1: Ja. Men fått du någon programförfrågan?
0: Tacka nej till allt.
1: Ja, det är så.
0: Ja, men det är också för att jag är lat.
1: Ja. Och du har inte
0: riktigt överbetald.
1: Och du har inte riktigt tv-utseendet heller med.
0: Nej, exakt, precis. Nej, men det är faktiskt sant. Ja, om du visste vilka program jag har fått frågan.
1: Ja, det är så, va.
0: Oj.
1: På spåret.
0: Nej.
2: Fråga doktorn kanske.
0: Ja, som patient.
2: Ja.
0: Och Lotta då? Det vill man ju se i Hela Sverige bakar.
2: Ja, nej, jag har nog aldrig fått tv-programsförfrågan.
1: Va?
2: Nej.
1: Var det fan dags?
0: Nej, men det är så. Vi jobbar inte på P3, vet du.
2: Nej, det är inte det. Nej, man måste sitta ihop där.
0: Men du, Marco, får jag kolla en annan grej med dig? Därför att igår hade vi en spännande fråga i familjerådet.
1: Ja.
0: Har du en story som du har varit med om, som när du berättar den här storyn så är det ingen som tror dig? Och då blev det en liten tråd på Rix Morgonsos Instagram med ett antal tjejer som delade med sig historier om när de hade träffat dig.
1: Jaha.
0: Här är en anonym som skriver: Markolio försökte få med mig till sitt hotellrum för många herrans år sedan efter att han uppträdde på krogen där jag och mina kompisar var. Var det lite roligare förr? Lite vildare, lite galnare?
1: Ja, det är länge sedan. Väldigt länge sedan. Men det var det när man körde nattklubbsgig och sånt. Ja, så gick man ut efteråt.
0: Och då var det en annan tjej som kommenterade det inlägget. Men vad roligt! Jag har också en kompis som fick frågan.
1: Ja, ska man inte tro på allting som står. Alltså det här, har du varit källkritiska och kontaktat dessa människor? Ni sitter och kastar på mig massa grejer här som vi inte kan se sanningshalten i.
0: Marco, om det är någonting jag har lärt mig så är det att jag tror inte på allt som står.
1: Nej, nej, bra.
0: Men det här vill jag tro på.
1: Ja, det är klart du vill det. Det är inte så att jag har varit så lössläppt.
0: Nej.
1: Nej, nu lugnar vi ner oss lite.
0: Men har du något du vill säga till de här tjejerna?
1: Nej.
0: Nej. Men du vill inte ha kontakt igen?
1: Nej.
0: Nej.
1: Okay. Om ens kontakt har försökt att få.
0: Nej, de ljuger.
1: Nej, det, jag vet inte.
0: Nej. Jag har bilder på dem.
1: Får se.
3: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Temperaturen

Taylor Swifts nya, den är riktigt bra alltså. Lördag morgon, tack för att du är med oss. Roger Nordin finns med dig. Här är ännu mer ny musik från Liamoo.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Häng med Riks FM hela helgen. Ikväll, då drar vi igång Sveriges största förfest igen. Det är Moa Jonsson som håller i taktpinnen. Klockan 18.00, då blir det Riks FM party. Och imorgon förmiddag, varje söndag klockan 11, då finns Ola Lustig med dig. Han radar upp och räknar ner Sveriges 40 hetaste låtar i Riks topp 40. Varje söndag förmiddag alltså. Häng med oss som sagt hela helgen. Om en liten stund då sammanträder familjerådet igen här i vår studio. Vi ska släppa in Laila, hade vi tänkt. Vi är på jakt efter stories från livet som låter lite för otroliga för att vara sanna. Så att om du berättar den här historien så är det ingen som tror på dig. Men vi tror på dig. Om en liten stund så ska vi dela med oss av några helt fantastiska historier. Häng med oss!
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

Det är bara vi som tittar in. Roger Nordin finns med dig varje lördag morgon. Alldeles strax så dansar Laila in också. Familjerådet sammanträder. Vi är på jakt efter otroliga stories från livet. Barnbarn.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Lördag morgon, Roger Nordin finns med dig. Och ibland så är man med om saker i livet som när man ska berätta om det här sen för släkt och vänner så tror de inte på dig. För att historien är liksom lite för otrolig. Till exempel så var det en kvinna som hörde av sig till oss häromdagen. Hon hade cyklat rakt in i en älg. Ja, och det är tydligen helt sant. Den historien är sann. Vi ställde frågan i Riksmorgonsos familjeråd häromdagen. Har du en story som när du berättar den så är det ingen som tror dig? Får jag dra en här? Det är Christian som skriver på vårt Instagram. Han skulle snärta iväg en fluga.
1: Ja.
0: Med fingret så här.
1: Just det.
0: Och senan i långfingerknogen hoppade ur led.
1: Du skojar.
0: Jag är sjukskriven sedan den 20 juli.
1: Nej.
0: Har nu fått en artros som ska sitta på dygnet runt i 6 veckor med 50% chans till att det läker. Och allt började alltså med att han skulle snärta iväg en fluga med fingret.
1: Ja, så där går det, man ska ta livet av någon annat levande varelse.
0: Men det här förstår man ju ändå att folk inte riktigt tror på.
1: Det är klart. Nej. Du kommer till läkaren och berättar det, de bara, vad sa du att du gjorde?
2: Det låter mer.
1: Ja.
0: Sen har vi Linda Hjärtström. En gång såg jag en ringsvanslemur i Värmlandsskogen. Alla frågar hur full jag var. Ja. Men jag var spiknykter. Ja, vi tror dig.
1: Ja, vi tror dig. Ja.
0: Ska vi kolla också med Johanna i Norrköping. Hallå.
3: Hallå.
1: Hej.
0: Hej Johanna. Vad du än säger nu, vi kommer att tro på dig.
1: Ja, vi tror på dig.
3: Vad bra. Ja, men för det är inte många som gör det. Det är nämligen att jag fastnar i gränskontrollen i USA för att mina fingeravtryck matchade en kriminell.
1: Va?
0: Du skulle in i USA.
1: Och du gjorde sådana här fingerprints. Man gör ju alltid när man kommer till USA. Och då så ser de att det här var inte bra. Här är någon kriminell typ.
3: Ja. Exakt, och de säger ju inte det direkt, utan de för ju bort mig. De säger ju, det börjar blinka rött och så är det liksom bara massa vakter runt mig och för bort mig. Så jag får sitta i ett kallt rum i typ 3 timmar. Jag antar att de gör liksom bakgrundscheck och sånt. Och sen så frågar de om jag har liksom blivit arrested någon gång. Så jag sa ju nej, så sa de, för att dina fingeravtryck matchar en kriminell i vårt system.
0: Ja, och det är ofta ganska osköna och otrevliga typer som jobbar i tullen i USA. Ja,
3: man vill ju undra vad man har gjort under den tiden.
1: Ja, man vill ju inte fastna där. Men fick du reda på vad hon hade gjort då, eller den personen?
3: Nej, de sa ingenting mer om det och... Jag vågar inte fråga heller, för nu är jag ju nervös varje gång jag ska in i USA efter det.
1: Det är klart.
0: Men tänk Johanna, att du går runt med ett identiskt fingeravtryck som någon annan.
1: Som är kriminell.
0: Det trodde jag inte var möjligt. Jag trodde alla fingeravtryck var unika.
3: Men de är ju det, men deras system verkar ha blivit lite kritiserade för att de inte är 100%.
1: Man vill liksom inte åka till Thailand och bli insatt i fängelse där.
0: Bangkok Hilton. Nej. Tack så mycket Johanna för att du delade med dig.
3: Tack.
1: Wow.
3: Tack.
1: Hejdå.
0: Ska vi ta en till?
1: Ja, gör det.
0: Vi har Rebecka med oss. Hallå.
4: Hallå, ja.
0: Hej Rebecka. Vad är det du har varit med om då?
4: Jag har cyklat rakt in i en livsmedelsbutik och smält in i en glassbox.
1: Va?
0: Nej.
1: Men vadå, hur kom du in där? Åkte du rätt igenom dörrarna då liksom?
4: Det ska tilläggas att jag hade ganska bråttom till jobbet.
1: Jo, det vill jag säga.
4: Och att bromsarna var väldigt dåliga.
1: Nej!
4: Och så blir det att jag får väja. Jag måste väja för en annan cykel.
1: Ja.
4: Och det är så dåliga bromsar, så då blir det så okej. Okay, antingen så måste jag liksom köra rakt in i den här dörren som står öppen till livsmedelsbutiken.
1: Ja.
4: Eller så kommer jag ramla och liksom...
0: Ja. Och då valde du livsmedelsbutiken.
4: Ja, och jag kan säga att det var tur att dörren var öppen, för jag fick ju ställa mig upp på liksom tramporna och allting för att liksom kunna balansera rakt in.
0: Ja, det där hade kunnat sluta illa faktiskt.
1: Ja, herregud.
0: Men det var tur att du landade i glassboxen.
4: Och han som jobbade kom ut och bara, warra, jag trodde det var på film.

Det är lördag morgon. Rix Morgon Zoo finns med dig. Och efter helgen då är hela Morgon Zoo-gänget tillbaka i Rix FM-studion. Carina Berg är med oss på måndag morgon. Även Markoolio laddar in som vanligt på fredag. Och så kommer Alex Schulman och hälsar på. Aktuell med sin nya film Arkipelag som hade biopremiär igår för övrigt. Och vem har vi missat? Jo, det blir Mysfaktor, 100%. Tarek Taylor hälsa på oss också i Rix Morgonzoo studio. Han är aktuell med ny julshow. Känns ju som att det är evigheter kvar, men det går fort nu. Det är bara 2 månader kvar till jul. Kan vi passa på att säga grattis också till en av våra favoriter, Oscar Sia. Han fyller 30 år idag. Han är ju aktuell i SVT-serien Boyfriends tillsammans med bland andra Edvin Törnblom. Väldigt bra serie vill jag säga. Och stort grattis på 30-årsdagen säger vi till Oscar. Här är Shakira och Burna Boy.

0: Kings and Queens med Eva Max i Riksmorgon Zoo. Hon är en riktig queen, vår nyhetsredaktör Lotta Möller. Igår så skulle hon genomföra det så kallade rosa bandet-uppdraget. Hon skulle läsa nyheterna medan vår vän Markolio satt och gav henne små elstötar. Det här blev uppdraget eftersom vi lyckades dra in över 100 000 kronor i vår swishmob till rosa bandet tidigare veckan. Ja, hur det lät och hur det gick för Lotta ska du få veta alldeles strax. Häng med oss!
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

Och jag som heter Roger Nordin finns med dig en stund till. Om en stund så ska vår nyhetsredaktör Lotta få vara med om någonting väldigt märkligt. Så här har du aldrig hört Lotta presentera nyheterna förut. Morgon, morgon!

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Moran. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Taylor Swift, Patient Zero.
2: Tack för att du är med oss den här lördag morgonen. Roger Nordin hänger med dig. Här är en 34-årig kille från Georgia, USA kommer han. Han uppträder på Avicii Arena nästa år i Stockholm. En otrolig röst. Cool kille. Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

0: Det här är Riksmorgon, så vi finns här varje lördag morgon. Hatten av för vår nyhetsredaktör Lotta, som igår skulle genomföra Rosa bandet-uppdraget. Hon skulle läsa nyheter medan vår morgonsokompis Markolio satt i bakgrunden och skickade små elstötar. Det här var ju då uppdraget som Lotta skulle genomföra om vi lyckades dra in över 100 000 kronor i vår Swishmob tidigare i veckan. Och det lyckades vi med. 103 000 blev det. Så här lät det igår.
1: Vindbyarna kan nå 18-22 meter per sekund och längst kusten upp mot 25 meter per sekund. Aj! Det slog ju benet för fan. Nej men vad fan, Marco, måste du göra så ofta?
2: Ja men vad fan, det är maskiner som bestämmer.
1: Vadå maskiner som trycker på den här knappen?
2: Det är snabbare då.
1: Till sist så har ett världsrekord slagits i Jansson-Sälla.
0: Nej, vet du, Lotta, vi skiter i det där världsrekordet.
1: Det var i plankan, tack för mig.
0: Ja, så var det världsrekord i plankan?
1: Ja,
2: nu är klar,
0: du kan fick de elektriska stötar samtidigt.
1: Nej, det fick hon inte.
0: En liten applåd för Lotta ändå. Ja, som har överlevt Rosa bandet-uppdraget.
1: Vad är det här?
2: Du körde dubbelantag också, det är det. Du skulle kunna ha hållit ett bara.
0: Lotta.
1: Det säger du nu.
0: Ja, snyggt jobbat Lotta. Så här lät det igår alltså. Kolla in filmklippet också på Riksmorgonsos Instagram och Facebook. Det här gör vi inte om. Men vi kommer att fortsätta samla in pengar till Rosa bandet. Det gör vi under hela oktober månad.

0: det här blir man glad av. Pharrell Williams i Rix Morgon Zoo. Perfekt start på den här lördagen. Och om du har vägarna förbi Göteborg idag så kan vi tipsa om att Elvis gamla fru, Priscilla Presley, hon befinner sig i Göteborg för att vara med i en talkshow. Jag tror till och med att det är hennes egen talkshow där hon berättar om sitt liv med Elvis och allt det de var med om. Och ja, hon har ju levt ett väldigt spännande liv. Så att håll utkik efter Priscilla alltså i Göteborg. Sen kan vi väl också tipsa om att det är internationella grötdagen idag. Så jag rekommenderar mannagrynsgröt till alla idag. Om en stund så sparkar vi igång 45 minuter musik nonstop. Du ska få några goda råd också från den kinesiska almanackan. Häng med oss!
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

0: Helgvädret presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Grönfri från Jape Produkter.
1: Idag så kan vi räkna med relativt klart väder uppe i de norra delarna av landet, men i Svealand och Götaland blir det mer regn och fram med paraplyt. I norr så får vi en temperatur mellan 0 till 5 grader och i söder mellan 7 till 14 grader.
2: Ja, vi säger god morgon, Roger Nordin här. Ut och njut av oktoberlördagen nu. Om en stund så ska du få några goda råd från den kinesiska almanackan. Vi säger god morgon.

hela helgen, det är mitt råd. Här kommer några goda råd från den kinesiska almanackan för den här lördagen. Idag så ska du absolut inte frosta av frysen, säger de gamla kineserna. Du ska definitivt inte heller klippa gräset idag. Kanske är sista gången för i år, men du får vänta till imorgon. Du ska heller inte hugga ved. Däremot så är det en lyckobringande dag för bröllop och förlovningar. Jo, jag tackar. Och här är ny musik på Rix FM från Robin Bengtsson. More.

Beyoncé i Riksmorgon Zoo. Om en liten stund så tar Ola Lustig över i studion. Och på måndag morgon, då är hela Morgon Zoo-familjen tillbaka i studion. Även vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg. Hon hänger med oss varje måndag och vi älskar det. Markoolio dyker upp i veckan också. Alex Schulman hälsar på. Aktuell med filmen Arkipelag som ju hade premiär igår. Biopremiär. Och så kommer Tarek Taylor. Så det blir mysmorgon med Tarek. På med radion varje morgon från 05 finns vi här, Riksmorgon Zoo. Här är Jay Smith tillsammans med Ingrid.

0: Klara Hammarström i Riksmorgon Zoo. Roger Nordin finns med dig varje lördag morgon med lite godbitar från programmet. En kille som kommer till Sverige nästa sommar, till Göteborg till och med, det är Alex Warren. Han dyker upp alldeles strax. Vi bjuder på lite Hanna Färm också. Häng med oss in i 45 minuter musik nonstop.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

Tack för att du är med oss den här lördagsförmiddagen. Roger Nordin hänger kvar i studion en liten stund till. Hanna Färm på ingång och här är Alex Warren.

45 minuter musik nonstop har vi sparkat igång. Roger Nordin och morgonsogänget säger tack så mycket för den här morgonen. På måndag morgon, då är Carina Berg med oss. Och vi har faktiskt en liten present till Carina. En överraskning. Jag tror hon kommer att bli väldigt glad av det här. På med radion på måndag morgon. Ola Lustig står redo att ta över Irix FM-studion nu. Häng med oss hela helgen. Här är Kygo tillsammans med Carter Faith. Mom.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

tackar Roger och Riksmorgon Zoo för en härlig lördagmorgon. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Nu är det lördag med Lustig, det är Ola Lustig som har som avsikt att spela bäst musik just nu för dig hela lördagen, och vi kör igång direkt.

Det har gått bra länge för Taylor Swift, men den här veckan, oj, etta på Billboard och veckans hitvarning, det är naturligtvis det största, det inser jag också. Taylor Swift är veckans hitvarning på Rix FM med nya Patient Zero. Här är den, mitt i 45 minuter, musik nonstop.

0: är de perfekta lördagslåtarna. En och annan klassiker blir det såklart. Som den här från Britain. Om ett par minuter blir det tjuvjakt. Ray Daltons nya och Bebe Rexha, New Religion.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

från Brooklyn, Bibi Rexha, New Religion. Och från Norrtälje, han med chipstuttarna, det är Ola Lustig som önskar dig en riktigt glad lördag. Och vi rullar ju vidare med våran Spindelmannen-tävling. Spider-Man Brand New Day finns på Viaplay, hyr och köp. Och just nu kan du vinna ett exklusivt merch-kit inne på våran Facebook och vårt Instagram. In och tävla. Det här kittet innehåller bland annat en skjorta som har burits av Zendaya i filmen med äkthetsintyg. In och tävla nu.

0: veckans bästa dag ska du såklart få det bästa vi har. Det är 45 minuter musik nonstop. Vi drar igång om ett par minuter med Felicia, Maroon 5, Louis Capaldi och Sara Larsson.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

0: gör Japan just nu, men hon är också först ut i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM tillsammans med Shakira. Eurosummer.
1: Vi underhåller Sverige.

Den glada skotten från Glasgow är Lewis Capaldi och vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Bara de bästa lördagslåtarna från mig till dig idag. Välkommen till Rix FM.

0: Veckans hitvarning.
1: Taylor Swift, Patient Zero.
2: Det har ju gått bra länge för Taylor Swift, men den här veckan, oj, oj, oj, etta på Billboard och veckans hitvarning på Rix FM i Sverige. Grattis Taylor till allt. Veckans hitvarning kommer efter lunch.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

den! Mitt i 45 minuter musik nonstop. Det är lördag med Lustig på Rix FM. Välkommen till oss på veckans bästa dag och hoppas helgen har varit bra så här långt. Men det är mycket kvar. Det här är December 10, Us Against the World.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ha en fortsatt skön helg. Det börjar bli läge att tänka på det där med vinterdäck. Vi kör dubba hitten varje morgon klockan 7. Du kan vinna nya vinterdäck till bilen med start nu på måndag. Och så kommer våra morgonsokompisar Markoolio och Carina Berg och hälsa på också. Häng med oss varje vardag morgon i Rix Morgon Zoo.

0: Det ska bli Cat's Eye med Animal från Kalifornien om ett par minuter. Och Miley Cyrus nya och Shakira med Die Die. Etta på Rikstopp 40 förra veckan och veckan innan det.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

Shakira med Burna Boy, Die Die. Imorgon klockan 11 drar vi igång topplistan med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Söndagar klockan 11, Riks topp 40. Här är en bubblare från förra veckan. Det är Miley Cyrus nya. Let's go.

0: ingen panik, men vi är halvvägs igenom helgen. Hoho! Det här går undan. Fortsätt lyssna på Rix FM och njut av din lördag. Det blir Veronica Maggio om ett par minuter. Olivia Rodrigo och Sara Larsson.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Taylor Swift.

Grattis till allt! Taylor Swift, veckans hitvarning, kommer senare efter lunch. Nu, Olivia Rodrigo. Tack till alla som har ringt och tävlat i vår Olivia Rodrigo-tävling som vi har kört i 2 veckor här på Rix FM. Det här är Drop Dead!

0: Ja, lite ny musik till dig om ett par minuter. Victor Leksell och Molly Sandéns fina Tänk om. Det blir 18s också. Klassiker med Bruno Mars och Jack Style. Turn the lights off och en väderprognos här på Rix FM.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

Fortfarande på topp 20 på Rikstopp 40, 18 med Iconic imorgon klockan 11, söndag alltså klockan 11, då är det Rikstopp 40 med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu enligt Riks-FMs lyssnare. Och det här är Victor Excel och Molly Sandén. Tänk om!

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ha en fortsatt skön helg. Det börjar bli läge att tänka på det där med vinterdäck. Vi kör dubba hitten varje morgon klockan 7. Du kan vinna nya vinterdäck till bilen med start nu på måndag. Och så kommer våra Morgon Zoo-kompisar Markoolio och Carina Berg och hälsa på också. Häng med oss varje vardag morgon i Rix Morgon Zoo.

0: 45 minuter musik nonstop. Vi kör igång om ett par minuter med Kygo, Taylor Swift, Sanna Nilsen och Felicia.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

on a brand new day. Tävlingen rullar vidare in på våra sociala medier hela helgen. Du kan vinna Zendayas skjorta från filmen med äkthetsintyg och en massa annan cool Spider-Man merch. Spider-Man brand new day finns på Viaplay, hyr och köp. In och tävla nu. Show me.

så efter veckans hitvarning också. Och etta på Billboard. Det går bra nu. Och vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Hoppas lördagen går bra. Välkommen till Rix FM.

In med det nu och rösta på din favoritlåt på Sveriges dagliga topplista. Rikstopp 6 klockan 6. Vi kör ikväll klockan 18 och imorgon söndag då är det ju Rikstopp 40. Med start klockan 11 räknar vi ner de 40 mest populära låtarna i Sverige just nu. Missa inte det. Och här är Klara Hammarströms nya.

0: klassiker med Medina om ett par minuter här på Riksa 5. Och Stella Lefty i Boston och från Kalifornien Alex Warren med Fever Dream. Välkommen till din helg tillsammans med oss på Riksa 5.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, det är alltid lika spännande att analysera Laila Bagges uppsyn när hon kliver in genom studiodörren. Ibland tycker jag att det glittrar i dina ögon.
2: Det kanske gör det.
1: Och då tänker jag, oh, här var det pling i klockan.
2: Nej,
1: men det kan lika väl vara det att du har tagit aktieutdelning från något bolag igår. Man vet liksom
2: nej,
1: inte.
2: Är det blink eller är det dollartecken?
1: Ja.
2: Svårt att veta.
1: Ja, något av det. Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka imorgon.

Fever Dream och från Norrtälje, mjölkkylsansvariga som blev radiopratare. Ja, jag pratar om mig själv alltså. Det är jag som är Ola Lustig. Välkommen till Rix FM. Nu tar vi fram saxofonen, Bill Clinton. Men inte cigarren. Aj, aj, aj.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ha en fortsatt skön helg. Det börjar bli läge att tänka på det där med vinterdäck. Vi kör dubba hitten varje morgon klockan 7. Du kan vinna nya vinterdäck till bilen med start nu på måndag. Och så kommer våra morgonsokompisar Markoolio och Carina Berg och hälsa på också. Häng med oss varje vardag morgon i Rix Morgon Zoo.

0: lördagsklassiker med Bettina. Här på Rix FM, vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop med tjejen som tar över Japan just nu. Sara Larsson är i Tokyo och hon är också en av de första låtarna i 45 minuter musik nonstop som drar igång om ett par minuter.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

val och slå på radion på en lördag. Här är Riksa 5. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop nu. Välkommen till oss.

Du, varmt välkommen till lördagen. Erik Myhlen heter jag, som nu hoppar in efter Ola Lustig. 45 minuter musik nonstop, han precis satt igång. Och vi ska få Karin Game nu där i Lia.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Temper City.
0: Veckans hitvarning.

Max Martin som har varit med och skrivit den där. Det är hans 30:e Billboard etta. Han ligger en placering efter han som ligger etta, Paul McCartney. Nu ska vi få Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Har du inte hört den så höj volymen. Riktigt bra låt. Vi fortsätter 45 minuter musik nonstop. Välkommen.

0: Du är varmt välkommen att hänga med mig, Erik Mylund, under hela denna eftermiddag. Strax ska du få en sån här låt som man, ja men du vet, man fuldansar lite. Och det är inget fel med att fuldansa så länge man är själv då.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires. Rix.

Varje vardag så kör vi ju klockan 16.00 riksrubriken på eftermiddagen. Du vet, sådana här lokala, lite bizarra artiklar som bara dyker upp i lokalpressen. Kan vara kontaktannonser, kan också vara insändare. Har du en sån så skicka gärna in det till oss på vår Instagram. Riks-FM heter vi där. Nu ska vi få oss Temper City. Det här är Self-Aware på Riks-FM.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ha en fortsatt skön helg, det börjar bli läge att tänka på det där med vinterdäck. Vi kör dubba hitten varje morgon klockan 7. Du kan vinna nya vinterdäck till bilen med start nu på måndag. Och så kommer våra Morgon Zoo-kompisar Markoolio och Carina Berg och hälsa på också. Häng med oss varje vardag morgon i Rix Morgon Zoo.

0: Strax ska du få en gammal klassiker fast i ny kostym. Vi får se om det är din favorit från ungdomen som dyker upp.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, det är alltid lika spännande att analysera Laila Bagges uppsyn när hon kliver in genom studiodörren. Ibland tycker jag att det glittrar i dina ögon.
2: Det kanske gör det.
1: Och då tänker jag, oh, här var det pling i klockan. Nej, men det kan lika väl vara det att du har tagit aktieutdelning från något bolag igår. Man vet liksom inte.
2: Är det blink eller är det dollartecken?
1: Ja.
2: Svårt att veta.
1: Ja, något av det. Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Riksmorgon Zoo.
3: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires. Rix FM.

Varmt välkommen till eftermiddagen, Erik Mylund i studion. Jag hoppas du har en riktigt skön lördag. Harriet och Harry, det är ni som har namnsdag idag. Och till alla er som hatar gröt, det är inte er vi ska hylla idag. Det är nämligen grötens dag idag. Jag tycker att det är gött med gröt, men jag tror också att det är mer nu när jag blir lite farbror.

0: Samtal nummer 12 fram idag. Mikaela Björk i mysiga Söderköping. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Hej!
2: Hej, Mikaela! Hej. Hur mår du idag?
1: Jo, ja, det är jättebra.
2: Härligt!
1: Ja,
0: sitter du och pluggar?
1: Ja. Nej, inte än. Nu har barnen kommit iväg till skolan precis. Jag ska väl börja snart.
0: Ja, och vad är det du pluggar då?
1: Till undersköterska.
0: Undersköterska.
2: Det är bra. Mm. Det behöver vi mer av.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och nu kan du vinna lite pengar. Vem vill du utmana?
1: Laila.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Well, well, well, see you soon.
0: Då skickar vi ut Laila i studion. Och du ska få 5 kluriga påståenden. Du svarar sant eller falskt.
3: Då ska vi se att du får vinna 100 spänn för varje rätt svar. Nu är Laila ute, så vi börjar, Mikaela. Star Wars-filmen Return of the Jedi regisserades av David Lynch. Sant eller falskt?
1: Falskt.
3: De svenska riksregalierna förvaras i skattkammaren på Stockholms slott.
1: Falskt.
3: Det går att köra bil hela vägen från Alaska till Sydamerikas spets.
1: Sant.
3: Och i backgammon har varje spelare 15 spelpjäser.
1: Sant.
3: Och pneumatiska verktyg drivs med hjälp av trycksatt vätska.
1: Falskt.
3: Så, då tar vi in Lailis.
0: Tack för det, då är hon på väg in.
3: Lailis. Star Wars-filmen Return of the Jedi regisserades av David Lynch.
2: Sant.
3: Det är falskt.
2: Jaha, fan.
0: George Lucas var det.
3: Han var där och peta. De svenska riksregalierna förvaras i skattkammaren på Stockholms slott.
2: Falskt.
3: Nej, det är sant.
2: Men vad fasen, det här går inte bra.
3: Ja, det är alltså de främsta symbolerna på Sveriges statskök. Mm. Sånt som kungen och drottningen har på sig.
2: Mm.
3: Det går att köra bil hela vägen från Alaska till Sydamerikas spets.
2: Det är falskt.
3: Det är falskt.
2: Ja.
3: Det saknas vägförbindelse södra Panama till norra Colombia.
0: Jaha.
3: Det är väldigt besvärlig terräng där, så man ger sig inte på det heller.
0: Nej.
3: I backgammon har varje spelare 15 spelpjäser.
2: Åh, nej. Ja, sant.
3: Ja,
2: jag tror du räknar lite snabbt tror jag.
3: Ja, de ena har ljusa, de andra mörka.
2: Ja.
3: Pneumatiska verktyg drivs med hjälp av trycksatt vätska.
2: Ursäkta?
3: Pneumatiska.
2: Nej, falskt.
3: Ja.
2: Oh my god!
3: De drivs av tryckluft.
0: Ja, just
3: är det trycksatt vätska, då är det hydrauliska verktyg.
2: Såklart är det.
3: Jag läser
0: för det hade jag i växthuset när jag bodde i hus. För om det blev jättevarmt, då öppnades fönstren av sig själva. Och då var det någon liten olja liksom. Som,
2: oj!
0: Jaha, otroligt.
3: Oj, snilla spekulera.
0: Ja.
3: Det här gör att det står 3-3.
2: Gud vad spännande.
3: Oj. Utslagsfråga. Mm. Och det var Sverige som vann igår. Mm. Det betyder att Mikaela får börja svara på den här.
2: Okay.
3: Jag vet att det är sommar fortfarande, men Mikaela, hur många dagar är det kvar till julafton?
2: Åh, herregud.
1: Oj, 180.
3: 180 dagar, säger du. Laila, är det fler eller färre dagar till julafton?
2: Alltså, det här är ju sjukt svårt.
0: Snabbt svar nu.
2: Ja, det är mer.
3: Du säger mer? Ja. Nej, det är färre. 127 dagar är det kvar.
0: Oh, nej, nu blev jag lite stressad här.
2: Jag kände som att det känns lång tid kvar. Ja. Men det var det ju inte.
3: Nej, men såklart. Det betyder att Mikaela från Söderköping tar hem dig idag.
0: Det är Sverige som vinner!

0: Men ska vi göra en deal? Att du fortsätter göra exakt det du behöver göra här denna lördag, så ser jag till att du får 45 minuter musik nonstop alldeles strax.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires. Rix FM.

0: mellan 7 till 14 grader.
1: Rix FM, 45 minuter.
2: Jag och Erik Myhlund heter jag som nu får trycka på den här knappen som betyder att vi sätter igång 45 minuter musik nonstop. Häng med!
1: Vi underhåller

Ja, i och med att Max Martin är med och har skrivit den här låten Patient Zero så är det hans 31:a Billboard-etta. Det är bara Paul McCartney som har en etta mer än honom. Taylor Swift, veckans hitvarning, kommer här.

Det är lördag, hörni. Långt kvar till måndag. Om det inte är så att du faktiskt jobbar på helgen, alltså, då sitter vi i samma båt, tänker jag. Jag sköter musiken och du sköter det du behöver göra. She's

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ha en fortsatt skön helg. Det börjar bli läge att tänka på det där med vinterdäck. Vi kör dubba hitten varje morgon klockan 7. Du kan vinna nya vinterdäck till bilen med start nu på måndag. Och så kommer våra Morgon Zoo-kompisar Markoolio och Carina Berg och hälsa på också. Häng med oss varje vardag morgon i Rix Morgon Zoo.

0: Alltså vissa artister har ju unika röster på ett bra sätt. En del har ett annorlunda, konstigt sätt. Du ska få en av mina absoluta favoritröster just nu alldeles strax.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Taylor Swift. Patient Zero.
2: Från en bra artist till en annan grym artist, om du frågar mig, en av mina favoritröster just nu, Ray Dalton. Här kommer Go That High på Rix FM.

0: Jag fortsätter leverera musik så länge du vill ha mig, och jag kan garantera att vi har några bra låtar som sätter lite lördagsstämning. Jag känner att vi behöver det nu.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

Där gott folk och några som ska fira lite extra. Det är Oskar Sia, han fyller 30 år idag. Men också ni som älskar gröt, grötens dag är det idag. Vi fortsätter med det vi gör bäst, att ge dig musik som är bäst musik just nu. We go

eftermiddagen här på Rix FM. Sjuk, jag är sen på pucken. Men jag också 40 plus och rätt så konservativ när det kommer till musik. Men jäklar vad bra låten är. Ella Langley's Choosing Texas, som har slagit alla typer av rekord när det kommer att ligga på listor. Och lite country. Det känns som att vi har en själ för det här i Sverige. Även fast vi är en popkanal.

0: Eftermiddagen här på Rix FM. Jag sköter musiken, så får du fortsätta njuta av att det är lördag.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, det är alltid lika spännande att analysera Laila Bagges uppsyn när hon kliver in genom studiodörren. Ibland tycker jag att det glittrar i dina ögon.
2: Det kanske gör det.
1: Och då tänker jag, oh, här var det pling i klockan.
2: Nej,
1: men det kan lika väl vara det att du har tagit aktieutdelning från något bolag igår. Man vet liksom inte.
2: Är det blink eller är det dollartecken?
1: Ja.
2: Svårt att veta.
1: Ja, något av det. Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
3: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ha en fortsatt skön helg. Det börjar bli läge att tänka på det där med vinterdäck. Vi kör dubba hitten varje morgon klockan 7. Du kan vinna nya vinterdäck till bilen med start nu på måndag. Och så kommer våra morgonsokompisar Markoolio och Carina Berg och hälsa på också. Häng med oss varje vardag morgon i Rix Morgon Zoo.

0: Jörg Myhlund, jag tackar så mycket för mig och lämnar över till Moa Jonsson och Rikstopp 6 klockan 6.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

0: Eurojackpot presenterar. Det är Moa Jonsson här som tillsammans med dig ska ta reda på vad som är bäst musik just nu. Du är med och bestämmer, fortsätt rösta på riksfm.se och nu så ska vi då lyssna in plats nummer 6 där vi hittar Leonie med Don't Worry.
1: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på riksfm.
2: Nummer 6.

Grym är den, New Religion med Bibi Rexha som kniper plats nummer 5 idag i Rikstopp 6 klockan 6. Och innan du och jag ska ta reda på vem som är på plats nummer 4 så ska vi lyssna in på kvällens första bubblare. Stella Lefty med Boston.

0: Det här är Sveriges dagliga topplista på Rix FM. Och jag, Moa, är snart tillbaka igen. Och då ska vi ta reda på vem som är på plats nummer 3.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

0: Topplistan den fortsätter och glöm inte att du fortfarande kan vara med och påverka, så rösta på dina favisar på riksfn.se. På en tredje plats idag hittar vi Alex Warren med Fever Dream.
1: Nummer 3.

Inga konstigheter, självklart så är Alex Warren med oss i Rikstopp 6 klockan 6. Och du och jag, vi ska nu lyssna på en till bubblare. Det här är Klara Hammarström med Gravity på Riksdagen.

0: Rikstopp 6, klockan 6, där du och jag börjar närma oss toppen. Men först så måste vi kolla in
1: nummer 2.
0: Och där hittar vi inga mindre än Temper City med Self Aware. Nu på Rix FM.

här är Sveriges dagliga topplista som heter Rikstopp 6 klockan 6. Och nu så är du och jag väldigt nära toppen, men vi ska först lyssna in kvällens sista bubblare. Robin Bengtsson med More.

0: Eurojackpot presenterar det. Det var topplistan det för idag, men imorgon så kör vi igen, så fortsätt att rösta på dina favisar på riksfn.se. Strax då är jag Moa tillbaka igen med 45 minuter musik nonstop och Riksfn Party.
1: Helgen på Riksfn presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

0: I hela 45 minuter här på Rix FM bjuder jag dig på grym musik från artister som Felicia, Cat's Eye, men först ut det är Hanna Ferme.
1: Vi underhåller Sverige.

Felicia, hon är med oss och höjer stämningen i Rix FM Party. Och sen så vill jag också bara säga det till dig så du inte missar det, att imorgon från klockan 11, då listar vi den bästa musiken just nu i Rix Top 40. Och det vet jag att du inte vill.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Det är lördag kväll och det innebär ju såklart Rix FM Party. Och jag, Moa, hoppas såklart att du har en superfin kväll. Och om en liten stund, då tänkte jag bjuda dig på lite ny musik från Benjamin Ingrosso. Men först, Turn the Lights Off med Justy, Jack Style och John.

Du och jag, vi befinner oss mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och nu så tänkte jag bjuda dig på lite ny musik, för det sitter väl alltid fint en lördagkväll som denna. Det här är Benjamin Ingrosso med nya Waste My Time på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Party där på Rix FM fortsätter strax med artister som Leone, Gresela och Leamo. Men först så ska jag slänga in det här.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, det är alltid lika spännande att analysera Laila Bagges uppsyn när hon kliver in genom studiodörren. Ibland tycker jag att det glittrar i dina ögon.
2: Det kanske gör det.
1: Och då tänker jag, oh, här var det pling i klockan. Nej, men det kan lika väl vara det att du har tagit aktieutdelning från något bolag igår. Man vet liksom inte.
3: Är det blink eller är det dollartecken? Ja. Svårt att veta.
1: Ja, något av det. Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
4: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Taylor Swift.

Du hörde helt rätt. Taylor Swift med The Patient Zero är veckans hitvarning här på Rix FM. Men det är inte bara hon som står för ny musik för tillfället, utan även Liamo. Det här är Car in the Game på Rix FM.

0: Partyt här på Rix FM fortsätter strax och då ska jag även kicka igång 45 minuter musik nonstop, så häng kvar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Du hörde helt rätt. I hela 45 minuter här på Rix FM så kommer jag bara att bjuda dig på massor av grym musik. Vi startar med Sara Larsson och Shakira.
1: Vi underhåller Sverige.

dotter, hon är med oss här på Riksa 5 den här lördagskvällen. Och hon är ju faktiskt en av de artister som redan nu har avslöjats ska vara med i Melodifestivalen nästa år enligt Aftonbladet. Och jag tycker ju personligen att hon brukar göra det väldigt bra ifrån sig i Mello, så jag är exalterad att få höra ny musik med henne. Men på tal om också ny musik, Martin Garrix och Ed Sheerans Repeat It ska du och jag nu lyssna på. Här på Riksa 5, bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Party blir det här på Rix FM utan lite Beyoncé såklart. Moa heter jag som håller dig sällskap den här lördagskvällen. Hoppas jag också att du har grymt oavsett om du är på väg nu till festen eller om du bara kanske är hemma och tar det lugnt. Men oavsett vad så ska jag bjuda nu på lite pojkband för December 10. Simon Cowells jätteprojekt som jag brukar kalla det för står för nya Us Against the World på Rix FM. Bäst musik just nu.

Tanken var ju att Taylor Swift skulle åka till Stockholm för att fira alla framgångar med det senaste albumet The Life of a Showgirl tillsammans med Max Martin och Shellback. Men jag antar att de inte kunde hålla sig från att hoppa in i en studio ändå och skapa ännu mer ny musik. Det här är Taylor Swifts nya låt Patient Zero här på Rix FM som är veckans hitvarning.

0: Sportigt här på Rix FM är strax tillbaka. Och då ska du och jag lyssna på bland annat låten som kammade hem med första platsen tidigare ikväll i Rix Top 6 klockan 6. Sen så ska jag även bjuda dig på lite ny musik med Justin men även Petra Marklund. Så häng kvar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

Rix FM Party med mig Moa som ditt sällskap. Det finns ju en artist som numera släpper musik under sitt vanliga namn, men en gång i tiden så hette hon ju September. Jag fick ju då reda på det förra månaden att hon fyller ju år i september, och då följer ju såklart poletten ner för mig att det var just därför hon hade valt det namnet. Jag själv hade hetat April med samma koncept, och du. Men som sagt, numera Petra Marklund, och här är hon nu med Mitt hjärta en rebell på Rix FM.

0: Det är lördag kväll, så självklart så är Rix FM Party som står på schemat. Jag är snart tillbaka igen och då ska jag bjuda dig på bland annat ny musik med Ray Dalton. Men vi ska även lyssna på Fever Dream med Alex Warren.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

på Rix FM såklart. En artist som flög en lång väg för att ta sig till Sverige och Rix FM-festivalen i somras, det var ju Ray Dalton från USA. Han är aktuell med ny musik. Det här är Go That High.

0: med oss i Rix FM Party. Men det enda jag undrar är, när ska vi få ny musik? Jag väntar och längtar, det kan jag säga. Mo heter jag som håller dig i sällskap den här lördagskvällen och är snart tillbaka igen med bland annat nytt med Cat's Eye. Vi ska även lyssna på Tänk om med Victor Lexell och Molly Sandén.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, det är alltid lika spännande att analysera Laila Bagges uppsyn när hon kliver in genom studiodörren. Ibland tycker jag att det glittrar i dina ögon.
2: Det kanske gör det.
1: Och då tänker jag, oh, här var det pling i klockan. Nej, men det kan lika väl vara det att du har tagit aktieutdelning från något bolag igår. Man vet liksom inte.
2: Är det blink eller är det dollartecken? Ja. Svårt att veta.
1: Ja, något av det. Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
3: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

Rix FM. Finns en låt som jag varit helt högt på sen den släpptes och den heter Tänk om. Victor Lexell och Molly Sandéns röster tillsammans är ju helt perfekta och nu får du sjunga med om du kan texten. Du hör den nu på Rix FM, bäst musik just nu.

0: Morning. Taylor Swift, Patient Zero.
1: Ska in nu med lite ny musik från några som heter Cat's Eye. Det här är Animal på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Rix FM Party är strax tillbaka och då ska jag även kicka igång 45 minuter musik nonstop med artister som Swedish House Mafia, Sara Larsson men även Shakira. Så häng kvar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

0: I hela 45 minuter här på Rix FM bjuder jag dig på grym musik från artister som Leoni, Swedish House Mafia. Men först ut, det är ingen mindre än Bibi Rexha.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop. Och Sanna Nilsen, hon står ju för nya What Love Is, som du nu får på Rix FM, bäst musik just nu.

Mitt i 45 minuter är musik nonstop på Rix FM. Kommer aldrig glömma för några år sedan när jag bodde i Australien och var på en fest med lite kompisar och så började den här låten spelas och min kompis trodde på riktigt att de var från USA. Då var jag så här, nu får du ge dig. De heter ju Swedish House Mafia. Hallå?

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Rix FM Party hela kvällen lång, såklart. Nu vill jag att du ska dansa och sjunga med så högt som du bara kan. Men skulle det vara som så att det är du som kör bilen kanske, då får du dansa. Men lite försiktigt, gunga med huvudet. Det här är Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Benjamin Ingrosso, han har ju nyligen släppt två låtar. Börjar teasa lite nu också på sociala medier om ännu mer musik, så det är kul. Men vi ska i alla fall lyssna på Waste My Time som är helt otrolig. Sjung med i texten om du kan. Du får den nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Partiet här på Riksdag 5 är strax tillbaka med artister som Hanna Färb, men även Taylor Swift. Men först så ska vi in med det här.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, det är alltid lika spännande att analysera Laila Bagges uppsyn när hon kliver in genom studiodörren. Ibland tycker jag att det glittrar i dina ögon.
2: Det kanske gör det.
1: Och då tänker jag, oh, här var det pling i klockan.
2: Nej,
1: men det kan lika väl vara det att du har tagit aktieutdelning från något bolag igår. Man vet liksom inte.
2: Är det blink eller är det dollartecken?
1: Ja.
2: Svårt att veta.
1: Ja, något av det. Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Riksmorgon Zoo.
3: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

Hanna Färme bjuder på bäst musik just nu här på Riksdag 5 med Nära något så bra. Det är lördag kväll och den bästa dagen på hela veckan. Du har kunnat sova ut så länge som du bara ville i morse. Och du kan gå och lägga dig när du vill ikväll eftersom att det är söndag imorgon. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Taylor Swift.

0: Du lyssnar på Riksdag 5 Party den här lördagskvällen med mig Moa som är snart tillbaka igen. Då också med 45 minuter musik nonstop där vi ska lyssna på nytt med Olivia Rodrigo men även Jubel.
1: Helgen på Riksdag 5 presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

0: Ett party och 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Inte mycket som slår det, va? Vi ska in först nu med J. Smith och Ingrid, Glasshouse.
1: Vi underhåller Sverige.

Lika bra nu som när den släpptes 2010. Didi Gara's Falling in Love med Usher i Rix FM Party. Men ingen fest blir det utan lite nytt också. Det här är Svenska Jubel med Ocean House.

tusen spänn. Mitt i 45 minuter, musik nonstop på Rix FM. Vi hade ju precis en VIP-tävling där vi hade lyssnare som vann att få åka till München och se Olivia Rodrigo live. Och jag kan ju säga det, jag är lagom avundsjuk för jag har lyssnat konstant på hennes senaste album. Och måste säga det, jag tycker den här låten är starkast. Drop Dead får du nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Riks FN-party hela kvällen lång. Och om en liten stund då tänkte jag bjuda dig på lite nytt med Klara Hammarström. Vi ska även lyssna på Smash Into Pieces. Men först Felicia, det här är Me Without You på Riks FN. Bäst musik just nu.

0: Klockan börjar bli mycket, men jag ska inte hem riktigt än. Så häng kvar så fortsätter partyt här på Rix FM strax. Med artister som Shakira, Burna Boy, men även Kygo.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

Det här är Rix FM. Moa Jonsson heter jag som varit ditt sällskap den här lördagskvällen, men som ska tacka för sig och gå hem och sova. Men du och jag, vi hörs imorgon igen. Puss och kram på dig och njut nu till ny musik med Bebe Rexha och David Guetta. Det här är

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Tack för att du är med oss varje morgon. Tidigare veckan så var hon här, vår morgonsokompis Carina Berg, med ännu en tampongspaning.
1: Man i Skottland får gratis tamponger. Alla mensskydd är gratis. Och Sverige har ju inte hoppat på det här ännu, men så först så tänkte jag så här, jävla Sverige liksom. Men sen började jag fundera på så här, men om vi skulle ha statliga tamponger, vad tror ni om svenska statliga tamponger? Kommer de vara sköna med ett silkeshölje? Eller kommer de vara gjorda, kommer de vara liksom sågspån i en strumpa?
2: Och ett maxantal.
0: Och vår morgonsokompis Carina Berg, hon är med oss imorgon. Då är vi tillbaka i Riks morgonso.
3: Natten på Riks FM presenteras av Biltema Café och fackförbundet Transport.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.